0: odlična atmosfera i ispunjen prostor pokazali su koliko ovakve manifestacije znače lokalnoj zajednici. Uz bogat kulturni i glazbeni program, grofove kočije ponovno su spojile tradiciju u slavonsku baštinu i druženje, te privukle brojne mještane i goste u Suhopolje. Manifestacija je još jednom potvrdila svoj status jednog od najvažnijih ljetnih događaja na području općine Suhopolje. Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je plasman u 16. finala svjetskog prvenstva nakon pobjede 2:1 protiv Gane u posljednjem kolu skupine. Pogotke za Vatrene postigli su Petar Sučić i Nikola Vlašić, a momčad Zlatka Dalića natjecanje je završila na drugom mjestu skupine. Novi izazov Hrvatsku očekuje već u petak, 3. srpnja, u 1 sat po hrvatskom vremenu, kada će u Torontu odmjeriti snage s Portugalom za mjesto u 8. finala svjetskog prvenstva.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Tvoj ritam, tvoj radio. Room FM.

0: Room FM i Media Service.
1: Gotovo cijela Hrvatska pod crvenim meteoalarmom. Hitne službe bilježe pojačan priljev pacijenata. U Europi padaju temperaturni rekordi. Od ponoći pojeftinjuje benzin i dizel. Odlaze li hrvatski vojnici na mimohodu Pariz, Milanović i Plenković ponovno suprotstavljenih stavova. Hrvatska nogometna reprezentacija započinje pripreme za Portugal na svjetskom prvenstvu.
0: Vijesti plus Media servisa.
1: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Prvi ovo sezonski toplinski val u Hrvatskoj doseže vrhunac. Zbog visokih temperatura koje se penju do 39 stupnjeva Celzijevih, Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za gotovo cijelu Hrvatsku. S velikim vrućinama bori se i Europa, diljem koje padaju temperaturni rekordi i raste broj umrlih. Provjerili smo i kako se zaštititi od vrućina.
2: Sve teže i teže podnosim vrućine, ljeto mi već odavno nije najdraže godišnje doba.
3: Bježim iz hlada u hlad, a kad više ni to ne pomogne, onda doma pod klima uređaj.
4: Govore nam to građani uslijed prvog ovosezonskog toplinskog vala koji dostiže vrhunac. Za gotovo cijelu Hrvatsku na snazi je crveno upozorenje DHMZ-a, a zbog iznimno visokih temperatura, hitne medicinske službe imaju pune ruke posla. To je za Media Servis potvrdila doktorica Tatjana Čemerikić iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije.
5: Zbog toplinske iscrpljenosti, lupanja srca, vrtoglavice, oteženog disanja, dehidracije, bilježimo češće i prometne nesreće, padove s bicikla, ozljede uslijed pada po stjenama ili kod skokova u more.
4: Povećani broj intervencija zbog vrućina i u Splitu, kaže nam medicinska sestra Ivona.
6: Zbog visokih temperatura bilježimo veći broj pacijenata s dehidracijom, vrtoglavicom i iscrpljenošću.
4: Pacijenti se zbog vrućine žale i u unutrašnjosti zemlje. Voditeljica operativne smjene u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu grada Zagreba, doktorica Davorka Muškardin.
7: Slabo zazujanje ušima, vrtoglavicu. Ima dosta poziva koji upućuju na nek slabije korigirani krvni tlak, pacijenti koji nešto otežano dišu, a što bi se onda moglo pripisati povećanim temperaturama vani.
4: Kako se boriti s vrućinom, upitali smo liječnicu Barbaru Bekavac iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
8: Između 10 i 17 sati izbjegavamo biti vani na otvorenom na suncu. Potrebno je redovito unositi dovoljno tekućine tijekom cijeloga dana zapravo i ne čekati osjećaj žeđi jer je to već znak početne dehidracije.
4: Osim toga, tu su i preporuke za odjeću i prehranu.
8: Nositi laganu prozračnu odjeću svjetlih boja od prirodnih materijala te koristiti šešir ili neko drugo pokrivalo za glavu. Zaštititi kožu sredstvima za zaštitu od UV zračenja. Te se preporuča da obroci budu što manji i češći sa naglaskom na dovoljan unos voća i povrća.
4: Doktorica Čemerikić podsjeća i na...
5: Nije nikad na odmet ponoviti, a to je da se ne ostavljaju djeca niti ljubimci kućni u vozilu na suncu, jer je auto na suncu prava bomba.
4: Ako pak dođe do toplinskog udara, Bekavac iz HZJZ-a savjetuje.
8: Pojačano znojenje, umor, povišenu temperaturu ako se radi o toplinskom udaru, vrtoglavice, glavobolju, mučninu, drčeve u mišićima, ubrzan puls, maknuti iz vanjskog prostora gdje u neki hlad ili u klimatizirani prostor, polagano davati tekućinju u manjim učestalim gutljajima, ukloniti suvišnu odjeću, rahladiti hladnim oblozima primjerice ili hladnom vodom, te ostati uz tu osobu dok se ne poboljša.
4: Na udaru toplinskog vala našla se i cijela Europa. Temperatura je tijekom vikenda premašila 40 stupnjeva Celzijevih u Njemačkoj, Češkoj, Poljskoj i Mađarskoj. Najgore je pak u Francuskoj, u kojoj se više od 1000 smrtnih slučajeva povezuje s vrućinama. Barem u Hrvatskoj temperature bi trebale pasti u drugoj polovici tjedna, a dotad...
6: Ekipa, vanka je vruće, čuvajte se, nosite SPF i kapice.
4: Za Media Servis, Tonči Gabelić.
0: Media Servis, Vijesti plus.
1: Požar koji je tijekom noći buknuo na Visu između Komiže i Podhumlja zahvatio je nisko raslinje i šumu i u jednom trenutku se približio kućama, no nije ozbiljnije zaprijetio ljudima. Kako se neslužbeno doznaje, uzrok požara je bila iskra s dalekovoda, a vatrogasci su nakon gašenja pristupili sanaciji. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević za Media Servis.
9: Stanje je sad puno bolje nego što je bilo tijekom noći i jutra. Na terenu su bila 4 kanadera, oni su odradili svoje, sad zemaljske snage sa otoka Visa rješavaju i 2 fire traktora, to jest fire bossa, i oni će pomoći u sanaciji. Nadamo se do večeri da ćemo uspjeti to većim dijelom sanirati rubove.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Od ponoći ponovno padaju cijene goriva. Vlada je kroz uredbe nastavila s regulacijom cijena štititi građane od poskupljenja, pa će iduća 2 tjedna litra benzinskog goriva biti jeftinija za 3 eurocenta, litra dizela za 5 eurocenti i litra plavog dizela za 10 eurocenti. Kada je u pitanju ukapljeni naftni plin za spremnike i boce, kilogram će biti jeftiniji za 8 eurocenti. Ministar financija Tomislav Ćorić.
10: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići dalje.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Na Općinskom sudu u Šibeniku utvrđene su brojne nepravilnosti u radu sudske uprave. Objavio je Vrhovni sud u rezultatima i zaključku nadzora pokrenutog nakon ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu. Utvrđeno je da predsjednik Općinskog suda u Šibeniku Mirko Škarica nije poduzeo mjere radi otklanjanja propusta u odnosu na predmet u kojemu od potvrđivanja optužnice protiv ubojice Kristijana Aleksića u razdoblju duljem od 2 godine nije poduzeta ni jedna sudska radnja. Stoga je Škarici naloženo da u idućih 15 dana, između ostaloga, izmijeni godišnji raspored poslova kojim će u kazneni odjel rasporediti dostatan broj sudaca, izradi plan rješavanja predmeta starijih od 10 godina, odredi algoritam dodjele spisa prilikom formiranja novih referada, izradi plan izdvajanja manje složenih predmeta iz referada sudaca građanskog odjela i dodjeli ih sudskim savjetnicima i prati aktivnosti svih sudaca i ostalih rješavatelja posebno praćenjem broja održavanja ročišta na tjednoj razini.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Predsjednik Zoran Milanović odgovorio je na pitanje hoće li zabraniti odlazak počasno zaštitne bojne na vojni mimohod u Parizu povodu Dana državnosti Francuske, nakon što je premijer Andrej Plenković rekao da će 10 predstavnika Hrvatske vojske ići u Pariz i da je to dobro za Hrvatsku vojsku.
11: Hrvatska vojska se može maknuti s cipela samo uz zapovjed. Zapovjed ne izdaje ni HDZ-ov kartel, ni Plenković, ni Anušić, nego onda kad to ocijenim da je potrebno ja. Ali u situacijama koje ocijenim kritičnima, ispolitiziranima, štetnima za Hrvatsku, za naš ugled, dostojanstvo ako hoćete, onda reagiram. Tako da ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići ako ja to ne dopustim. Dakle, vojska neće ići.
1: Podsjetio je i da Francuska nije poslala vojnike na mimohod u Zagrebu, ali jest na paradu u Beograd, ali da je nakon naše kupnje francuskih Rafala, francuska borbene zrakoplove prodala i Srbiji. Premijer Andrej Plenković je poručio da protokolarno ceremonijalni boravci pripadnika HV-a nisu u nadležnosti Milanovića, već ministra obrane Ivana Anušića.
12: Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovijed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegov ostavku.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti, nakon što su procurili podaci više stotina tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Iako bude potrebe, poduzet će odgovarajuće radnje i prema drugim voditeljima i izvršiteljima obrade, ako se utvrdi povezanost s predmetnim incidentom. Iz Carneta su objavili da su odmah po saznanju pokrenuli opsežnu tehničku i forenzičku analizu kako bi se utvrdila vjerodostojnost objavljenih podataka, njihov opseg, podrijetlo te način na koji su dospjeli u javnost. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
13: Ovo se radi o jednom proboju u mail adrese korisnika obrazovnog sustava. Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Media servis Vijesti plus.
1: U Glini je obilježen Dan pravosudne policije. Najboljim službenicima iz Hrvatske uručena su priznanja, održana je i pokazna vježba interventnog tima. Ministar pravosuđa Damir Habijan komentirao je prošli tjedan prosvjed pravosudnih policajaca i podsjetio da prosječna plaća pravosudnog policajca iznosi 1880 eura.
14: uvijek može bolje, ja ću uvijek stati iza ljudi i smatram da treba njihov rad platiti i to mislim da i vlada i ministarstvo pokazuje s godinu u godinu pregovorima zapravo sa i državnim i javnim službama, ali isto tako treba biti i realan. Nastavak razgovora što se tiče zakona apsolutno stoji, to ćemo napraviti do kraja godine kako smo i obećali.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Pregled vijesti iz svijeta pripremila Eva Hernaut.
15: Nastavlja se potraga za preživjelima u potresima koji su prošli tjedan pogodili Venezuelu. Broj stradalih je veći od 1500 i neprestano raste, kao i broj ozlijeđenih. Deseci tisuća i dalje se vode nestalima, pa traje utrka s vremenom. Civilne službe pokušavaju pružiti sklonište i osnovne potrepštine svim građanima, ali su stavljene pod veliko opterećenje. Predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez.
16: Nastavimo raditi kako bismo osigurali da sve funkcionira što je moguće bolje. Ovo je strašno vrijeme za naš narod, ali znajte da nitko ovdje nije sam. Nema niti jedne obitelji koja se može osjećati usamljeno, niti jedne osobe. U našem gradu, u našoj državi, postoji sustav socijalne zaštite i postoji međunarodna solidarnost.
15: Međutim, brojni građani nisu zadovoljni količinom pomoći koju su do sada dobili. Svoje nezadovoljstvo iskazali su blokadom i prosvjedom na ulicama i poručili da su službe spašavanja i mrtvačnice preopterećene, da je premalo strojeva za raščišćavanje ruševina. Nakon vikenda koji su proveli razmjenjujući napade i optužujući se međusobno za kršenje primirja, SAD i Iran ponovno su odlučili nastaviti s prekidom vatre i s pregovorima o miru i o prolasku kroz hormuški tjesnac. Visoki američki dužnosnik potvrdio je to za portal Axios, te je rekao da se brodovi sada mogu slobodno kretati tjesnacem, a američki predsjednik Donald Trump objavio je na Truth Socialu da bi se pregovori Washingtona i Teherana trebali nastaviti u utorak u Kataru. Međutim, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi u objavi na Telegramu rekao je kako Iran trenutačno ne namjerava održavati sastanke u Kataru ovaj tjedan. Nastavljaju se napadi između Rusije i Ukrajine. Ruski predsjednik Vladimir Putin jučer je rekao da je Ukrajina predložila obostrani prekid napada dugog dometa. Međutim, prijedlog je odbio jer ga je vidio kao pokušaj skretanja pozornosti od cilja Rusije da zauzme ukrajinske regije Donbas, Zaporižje i Herson. Putin je priznao da zemlja pati od određene nestašice goriva u intervju koji je jučer objavio Kremlj. Glavni zadatak sada, rekao je Putin, bit će povećati ruske kapacitete protuzračne obrane i osigurati opskrbu gorivom, posebno Krimu, budući da je Ukrajina posljednjih mjeseci pojačala napade na rusku naftnu industriju.
0: Intervju Media Servisa.
1: Nastava je za ovu školsku godinu gotova, a kako danas izgleda biti dio obrazovnog sustava i zašto vrijedi uložiti malo više truda, objasnio je gost intervjua Media Servisa, profesor geografije u Zagrebačkoj osnovnoj školi Ivo Andrić, Dejan Nemčić.
17: Već 15 godina Nemčić svoj posao živi u punom smislu. Da će ovo biti njegova životna preokupacija, spoznao je već u 5. razredu osnovne škole, a danas svoje učenike potiče da i sami pronađu nešto što će ih hraniti kao njega podučavanje i rad s djecom.
18: Nije poanta da djeca sve nauče što vi možda i kažete na satu, ali poanta je ona emocija. Emociju koju profesor može donijeti u svoju učionicu, emocija koja ga pokreće i zapravo mi na neki način raširimo krila našim učenicima da lete i da sanjaju svoje snove i u konačnici da i žive.
17: S djecom ima netipičan odnos za obrazovni sustav. Kaže, nekada zaustave sat ne bili razgovarali o problemima s kojima se nose, ali ocjene i gradivo tu ne pate.
18: Ako ste vi dobar čovjek i dobri ste prema učenicima, to ne znači da im morate poklanjati petice. Ne poklanjam ocjene da bi bio zanimljiv i popularan svojim učenicima, jer to nije dobra slika njima. Jednog dana oni neće se naučiti nositi ni sa stresom, ni sa nekakvim negativnim stvarima.
17: Da bi zadržao pozornost generaciji Alfa kojoj predaje, koristi se novim metodama. Tako zajedno virtualno putuju svijetom zahvaljujući konekcijama koje je Nemčić ostvario na svim kontinentima.
18: I onda se javlja sve, na primjer, iz centra Tokija, putuje sa Zoomom, kamerom, mi hodamo s njim po ulici, gledamo kako funkcionira jedan grad kao što je Tokio, tada učenik može razgovarati s ljudima na ulici i mi zapravo sjedimo u razredu i putujemo Japanom na neki način.
17: Na pitanje koliko je obrazovni sustav blagodan
16: blagonaklon njegovom stilu predavanja, Nemčić odgovara.
18: Znači, mi imamo sustav kakav imamo sustav. Sustav je posložen kako je posložen, ali kad shvatite u glavi, kad se posložite, da vi možete cijeli život čekati reforme. Reforma ste vi, učitelj koji stojite pred svojim učenicima.
16: Za Media Servis, Brankica Ledinski. Sport.
19: Hrvatska nogometna reprezentacija se nakon prolaska skupine okreće 16. finala i ogledu s Portugalom.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
19: Nakon poraza od Engleze i dvije pobjede nad Panamom i Ganom, Hrvatska je kao drugoplasirana iz skupine L prošla u nokaut fazu mundijala. Izbornik Zlatko Dalić nakon završetka grupne faze poručio je.
20: Pa dobro, napravili smo svoj cilj, taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova, znali smo da ćemo Panama i Gana biti ključne utakmice. Prvi korak napravljen, osnovni cilj napravljen i ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Svaku utakmicu sve bolje i bolje. Jučer je bila dobra utakmica, odrađena u svakom smislu dobro i u tehničkom i u taktičkom i u trkačkom smislu, napravili smo pobjedu i evo, sad je to ono što smo htjeli. Međutim, to je taj prvi korak i tek sada za nas kreće ono najvažnije, najbitnije, a to je Portugal. Kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari.
19: Vatreni će u 16. finala igrati s Portugalom. Portugalci su u skupini K završili kao drugoplasirani, a u 3 utakmice upisali su pobjedu nad Uzbekistanom 5-0, te 2 remija s Kolumbijom 0-0 i Kongom 1-1. Izbornik Dalić u oči Portugala.
20: Pa vidjet ćemo, napravit ćemo sad analizu Portugala, napravit ćemo analizu i nas i našega stanja, onoga što smo igrali, kako smo igrali. Imamo 3 dana za pripremu, bit će nam to, ja mislim, dovoljno. Mi imamo stalno neka razmišljanja što i kako i na koji način ćemo se suprotstaviti, ali evo, mislim da imamo sad jedan dobar put i da ne treba puno promjena, puno nekakvih stvari mijenjati. Napravit ćemo najbolje. Što se tiče nas, vidjet ćemo u kakvom smo mi stanju, ali evo, svi su bili zdravi, svi su bili nakon utakmice dobro.
19: Susret je na rasporedu 3.7. u 1 ujutro u Torontu. Ukoliko Hrvatska pobjedi Portugal, u 1/8 finala igraće s boljim iz ogleda između Španjolske i Austrije. Reprezentacija Kanade prva je izborila plasman u 1/8 finala svjetskog prvenstva pobjedivši Južnoafričku republiku s 1-0. Jedini gol na utakmici postigao je Steven Eustakio u 2. minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena. Recimo još da danas u 19 sati igraju Brazil i Japan, a od 22:30 Njemačka i Paragvaj. U 3 ujutro sastaće se Nizozemska i Maroko. Nakon što su iz Hajduka poručili da je Marko Livaja napustio pripreme kluba u Sloveniji radi kršenja klubskog disciplinskog pravilnika, mediji neslužbeno doznaju kako bi 32-godišnji napadač trebao napustiti klub kao slobodan igrač. Livaja je u Hajduk došao u veljači 2021. godine te je od tada odigrao 202 utakmice u kojima je upisao 104 golova i 50 asistencija. Hrvatski nogometni trener Ivan Jurić vraća se u talijansku seriju A, a od 1. srpnja će preuzeti vođenje Monce. Monza je prošle sezone završila 3. u seriji B i kroz doigravanje osigurala povratak u elitni razred talijanskog nogometa. Monza će se tako po 4. put u svojoj povijesti natjecati u seriji A, a s Jurićem su potpisali ugovor do 2028. godine. Zadnji Jurićev trenerski angažman bio u Atalanti, ali je otpušten zbog niza od 9 utakmica bez pobjeda. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Na kraju ponovimo. Gotovo cijela Hrvatska pod crvenim meteo alarmom. U Europi padaju temperaturni rekordi.
0: Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
1: Uredila i vodila Andreja Marić.
0: O nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An evening with John Legend.
21: Hello. All of you.
0: 4. srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulaznice već od 49 eura na upad.hr.
22: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 eura. Jaja žito, 10 komada, 1,99 eura. Iznesi najbolje na stol.
23: Plus. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
24: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
23: Koliko brži?
24: Klijenti mogu prijaviti štetu online online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
2: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
24: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
22: Info Plus.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Sutra pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, a ponajprije u Dalmaciji te na istoku moguće poslijepodnevni pljusak. Vjetar većinom slab uz pljuskove, prolazno i jak. Na Jadranu burin te umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22. Na Jadranu od 24 do 29. Najviša dnevna temperatura od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih.
0: Medija servis. Najbrža istina.

se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

0: evo nekako da borimo se s klimama, s ventilatorima i sa svim mogućim pomagalima, bar ovi što su namijenjeni za hlađenje.
1: Da, ja sam nekako kao da sam jučer feštala, evo, trenutno se tako osjećam, ali nisam.
0: Ali ti si jučer bila loše, kad ćeš ti biti dobro, kad padne kiša?
1: Nisam bila loše.
0: Ne znam, onako, nisu tvoji dani kad je vruće, ajde da se drugačije izrazim, čekaj.

0: ne mijenja ovog jutra.
1: Ali ja vjerujem da je puno ljudi raspoloženo kao ja, noćas je bila toliko paklena noć, stvarno ono, hvala Bogu na tim klimama što imamo, ja ne znam kako bi se ovo dalo preživjeti. Evo vam svima sad, vi koji ste plakali za ljetom i onako, ja volim ljeto i hoću sunce, evo vam sad na. Šta sam govorila?
0: Evo nas, sad nas je stiglo.
1: Tako je. Da. Ništa, ljudi, dobro jutro, dobro smo, svi smo okej, ništa se ne sekirajte, idemo s ovom dobrom glazbom, idemo se svi skupa razbuditi.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: Dobro jutro i dobrodošli u servisni centar Rum FM-a. Idemo prvo provjeriti ovu vruću vremensku prognozu. Bacit ćemo se prvo na trenutne temperature. Kao što sam već ispomenula, u Virovitici u ovom trenutku 26

0: podjednako isti. Što se tiče prognoze, do kraja dana najavljuju pretežno sunčano i vrlo vruće kao i jučer. Ponegdje je jači dnevni razvoj oblaka, a od sredine dana postoji mogućnost i za lokalne pljuskove s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, Lici i u dijelu Slavonije te na krajnjem jugu. Vjetar je većinom slab za sada, mjestimice umjeren sjeveroistočni uz pljuskove prolazno jak, na Jadranu ujutro slaba i umjerena bura, sredinom dana i popodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura kao i jučer od 34 pa evo do 39. Ono što ja samo mogu spomenuti da će nam dan zapravo možda, bar u ovom trenutku je kao i jučer, najavljuju te neke pljuskove, ali što se tiče temperature tu se neće ništa promijeniti i dalje će nam biti vruće. Eto, toliko o vremenskoj prognozi.
1: Idemo na promet. Usporeno u koloni dugoj oko 2 km vozi se na autocesti A4. Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici. Teretno vozilo u kvaru na autocesti A4 te je prolivena tekućina na zagrebačkoj obilaznici. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, gdje su mogući zastoji i vožnja u koloni. Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Idemo malo lokalnije, naravno na Viroviticu, pa onako čak prometa za razliku od ostalih jutara inače, pa čak i ima. Eto.
0: Ako se vozite, a ima vas, evo kao što je Danijela ispomenula, ako imate informaciju, a da je od koristi za nas i naše slušatelje, možete nam u bilo kojem trenutku to i dojaviti 099-753-9028, a mi želimo sretan i siguran.
2: Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rum FM-u.
1: Je, jutro uz Kasandru i Danijelu na Rum FM-u. 7 nam i 17, ide nam Viki Miljković, godine... A ljudi, nadam se da ste dobro, evo, kratko i jasno.

0: možda čak i drago vidjet. Ali evo, zato smo vas na našem Face profilu pitali koja vam je najdraža društvena mreža i zašto, i još ono važnije pitanje, na kojoj zapravo provedete najviše vremena.
1: Da, na TikToku vidiš cijelo čudo gluposti, zaista gluposti, onako neviđene gluposti. Na Facebooku, ajde, povezan si kao s prijateljima, s ljudima koje poznaš. Jedino ono Instagram, donekle možeš se nasmijati tamo, ako me nešto može nasmijati, to je Instagram, ali inače, eto, bzbz.
0: Bzbz, ali imamo bzbz.
1: Da.
0: Ja

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 8 je sati. Vijesti Media Servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod za utorak je izdao crveno upozorenje za gotovo cijelu zemlju. U pojedinim dijelovima Hrvatske očekuju se temperature i do 39 stupnjeva Celzijevih. Kako se boriti s vrućinom? Upitali smo liječnicu Barbaru Bekavac iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
2: U ovom najtoplijem dijelu dana između 10 i 17 sati izbjegavamo biti vani na otvorenom na suncu. Potrebno je redovito nositi dovoljno tekućine tijekom cijeloga dana zapravo i ne čekati osjećaj žeđi jer je to već znak početne dehidracije.
1: Naknadni potres magnitude 4,6 prema Richteru pogodio je područje Caracasa u Venezueli. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima u razornim potresima magnitude 7,2 i 7,5 po Richteru koji su prošlog tjedna pogodili Venezuelu. Broj stradalih trenutno je veći od 1500 uz više tisuća ozlijeđenih i desetke tisuća nestalih. Civilne službe pokušavaju pružiti sklonište i osnovne potrepštine svim građanima, ali su stavljene pod veliko opterećenje. Brojni građani nisu zadovoljni količinom pomoći koju su do sad dobili. Svoje nezadovoljstvo iskazali su blokadom i prosvjedom na ulici. Vatreni se nakon završetka grupne faze pripremaju za prvu nokaut utakmicu protiv Portugala. Obje momčadi plasmanu nokaut fazu izborile su osvajanjem drugog mjesta u svojim skupinama. Susret će se igrati u Torontu u noći s četvrtka na petak s početkom u 1 sat. Reprezentativac Martin Baturina.
3: Pa dobro, Portugal je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, mislim da su svugdje jaki, ne samo u veznom redu, ali da, definitivno imaju stvarno jako, jako velika imena u tom veznom redu. Imaju Ronaldo napadu koji je uvijek opasan, koji uvijek da neki gol, tako da eto idemo se dobro pripremiti za njih, analizirati ih i pokušati pobijeti u domu.
1: Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rum FM-u.

0: 05.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, ljudi.
1: Sljedeća po redu je Lek za zaborav, tako bar kaže Peđa Jovanović. Imamo tu zapravo još dva glazbena broja prije nego što krenemo i u naše internet portale. Želimo još jednom dobro.

0: internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Stigli smo evo nas u internet portalima. Dobro jutro, Kasi, Danijela s vama.
2: Dobro jutro još jednom i od mene. Vrijeme je da krenemo u svježe zapravo vijesti od jučer.
1: Idemo pa čak vidjet... i od danas, evo od danas, jutros. Da. Kažu potres procijenjen magnitude na 3.

2,6 po Richteru pogodio je područje kod Zenice. Evo u 6 sati ujutro osjetio se, kaže, u više mjesta. Prema dostupnim podacima, epicentar potresa bio je u blizini naselja Mošanica. Dogodio se na dubini od oko 10 km. Osjetili su ga stanovnici Zenice, Kaknja i okolnih mjesta. Prema prvim informacijama nema izvještaja o materijalnoj šteti niti o ozlijeđenim osobama. Potresi, kažu, ove jačine uglavnom se osjete u široj okolini epicentra, ali najčešće ne uzrokuju značajniju štetu.

0: Da, čak niti predvidjeti, a kamoli utjecati.
1: Da, ništa, ajde, ja ću se ipak malo sa ovih nepogoda prebaciti u promet. Sam naslov kaže kako država kreće u žestoki obračun s vozačima. O čemu se ovdje radi? Zapravo država kreće u obračun s onima koji ne voze prema propisima, prolazak kroz crveno, suprotni smjer na autocesti, telefoniranje, alkohol i droge pod posebnim supovećalom. Kažu, vožnja koja nije u skladu s prometnim pravilima i propisima uskoro bi mogla postati puno skuplja. Prema prijedlogu novog zakona kazne drastično rastu. Primjerice, ako vidite znak u naseljenom mjestu koji označava koliko je najviša dopuštena brzina i vozite 50 više nego što piše na znaku, očekuje vas kazna od 2 pa do 2700 eura. Kažu, još izmjene zakona posebno će se odnositi na recidiviste, točnije ponavljanje prekršaja unutar 3 godine, 6 mjeseci bez vozačke, a svaki idući prekršaj je godina dana.
0: Da, kažu, što se tiče samih kazni, ono što je bitno kroz ove zadnje izmjene koje će i drugi tjedan biti u Saboru, a to je da više sud neće moći ublažiti kaznu ako je izdan takav prekršajni nalog, odnosno neće je moći umanjiti. Eto.
1: Da, kažnjavanje je samo zapravo 1/5 ukupne slike prometa. Kažu, udar po novčaniku, slažu se vozači, najučinkovitija je mjera. Zapravo imali smo situacije u prometu, strašne situacije gdje je bilo jako puno poginulih, imali smo i te brojke koje nisu uopće bile lijepe za pročitati. Možda zapravo ovo i nije neka toliko loša stvar.
0: Loša? Zašto bi bila loša?
1: Zato što je to,
0: više?
1: Mislim, je udar na novčanike, ali možda ćemo se malo više pridržavati ovih pravila.
0: Tako je, tako je. Pridržavaj se propisa pa nećeš biti kažnjen. Kazna za prekoračenje brzine raste sa 65 na 130 eura.
1: Da, cijeli paket bi zapravo uskoro trebao stupiti na snagu, zapravo to još uvijek ne vrijedi.
0: Da. Kaže, o skrivanju registarskih oznaka država šuti. A sad zašto šuti? Kako se uopće skrivaju registarske oznake?
1: Ono,
0: ja, javite mi da znam, ja mislim, iako meni. Ja sam propisan vozač.
1: Da, uglavnom, evo, novčanici će izgleda malo više patiti nego do sada, ali naši neki savjeti, nemojte si dozvoliti da dođete u ovakvu situaciju. Možda zapravo kazna može biti najblaža kazna koja vam se u prometu može dogoditi.
0: Da, mislim, ono, alkohol kumuje tome svemu najviše, ali najčešće zapravo prekršitelji su oni mladunci koji dobiju jake automobile pa se busaju okolo i na kraju naprave što naprave. Tako da takvim osobama zapravo je teško onako i s tim kaznama, ne znam, onako, sve će to moj tata riješiti u prevodu. Eto, nekakim, to je neki moj pogled na tu stvar, ne mora biti da je tako, ali eto.
1: Da, ajde sad kad smo kod policije i zapravo kod samog prometa, ja bi se nadovezala, ako se slažeš, i na svoju sljedeću vijest. Kaže, policija je izdala informativni letak "Ne ostavljajte djecu samu u vozilima" kako bi upozorila roditelje i druge odgovorne osobe na posljedice ostavljanja djece u vozilu na velikim vrućinama, a ukazala je i na zakonski okvir te dala preporuke stručnjaka. Inače, dolaskom visokih temperatura, napominju, povećava se opasnost od mogućnosti dehidracije i stradavanja djece ostavljene u vozilima, a čak i kraći boravak u ugrijanom vozilu može prouzročiti tragične posljedice.
0: Da, dječji organizam slabije se prilagođava na visoke temperature nego organizam odrasle osobe. Tijelo djeteta se zagrijava 3 do 5 puta brže od tijela odrasle osobe. Visoka vanjska temperatura za vrlo kratko vrijeme kod djece dovodi do povišenja njihove tjelesne temperature i do toplinskog udara. Pa ako se ne reagira na vrijeme, dolazi do zatajivanja organa. Eto.
1: Da, napominju pritom da ne spašava čak niti otvoreni prozor, niti hlad, niti samo 5 minuta, te preporučuju nikad ne ostavljajte dijete samo u autu, čak niti na trenutak.
0: Pa mislim, ne bi ga trebalo ostavljati tog ni onako u ostatku godine, ali pogotovo sada u ovo doba godine.
1: Da, ono što oni još ovdje navode, to jest krive zapravo stres, užurbanost života i velik broj svakodnevnih obaveza u današnje doba i zapravo kažu da su to najčešći uzroci zaboravljanja roditelja, dodaju te naglašavaju važnost osvješćivanja automatskih radnji koje su ljudi skloni usvojiti kroz svakodnevnu rutinu.
0: Da, ističu i da je djetetu potrebno objasniti na način primjeren dobi da smije i treba reagirati ako ga roditelj ostavi u vozilu, te mu treba predočiti načine mogućeg reagiranja, ako je to moguće i ovisno o dobi, izlazak iz vozila, otvaranje prozora ili bilo koji način signaliziranja da je ostalo samo u vozilu. Da, onako dijete ako nije baš beba u pitanju, moglo bi samo izaći iz vozila, ali djeca najčešće slijepo slušaju roditelje pa ni ne pomišljaju na to, tako da eto.
1: Da, osim djeca moramo još upozoriti i na kućne ljubimce. Oni zapravo ne mogu reći ono wow, nemojte me ostaviti u autu, tako da mislite i na svoje životinje. Toplinski val je pogodio Hrvatsku, zapravo i cijelu Europu. Situacija bi se trebala smiriti tek sutra, kada se zapravo očekuje i to grmljavinsko nevrijeme.
0: Da, bila si spomenula da si dobila poruku jedne svoje kolegice da je već u Zagrebu pala neka kiša danas, ili?
1: U Zagrebu u ovom trenutku pada kiša.
0: U ovom trenutku pada kiša. Tako da, eto, kreće nam.
1: Nešto je krenulo, da.
0: Da. Ja vjerujem da će ta promjena vremena već onako krenuti nekako danas popodne. Vidjet ćemo nekakve promjene u smislu pritiska, muljavosti na nebu i eto.
1: Mi ćemo sad, ako se i ti slažeš, na kratku pauzu pa ćemo u drugi krug.

0: to obilzati i objaviti.
1: Dobro jutro i dobrodošli natrag. I dalje smo u internet portalima. Ako ste se tek sad priključili, Danijela i Kasandra s vama i još jednom dobro jutro.
2: Dobro jutro. Kaže ovako, policija u Monaku i susjednoj Francuskoj traga za muškarcem za kojeg se sumnja da je u ponedjeljak navečer detonirao improviziranu eksplozivnu napravu u središtu Sredozemne kneževine te ranio nekoliko osoba. Bogati ukrajinski poduzetnik, jedna je od tri osobe ozlijeđene u eksploziji. Na ulazu u stambenu zgradu u Monaku, prema medijskim izvješćima, utorak dok vlasti istražuju uzroke incidenta i tragaju za osumnjičenikom. Monaške su vlasti za sad rekle da su ranjene tri osobe, a lokalni mediji izvijestili su da su dvije u kritičnom stanju, identiteti žrtava nisu službeno potvrđeni, piše njemačka agencija DPA. Jedan od najbogatijih ljudi Ukrajine, prema izvješćima među žrtvama, je jedan od najbogatijih ukrajinskih poduzetnika, a ozlijeđeni su žena u dobi između 50 i 60 godina te tinejdžer iz iste obitelji. Druge osobe su također pretrpjele lakše porezotine te doživjele šok. Ovo je moguće bio jedan teroristički napad, a možda i neki ciljani napad na nekoga od njih. Uglavnom, zapravo, jedno vrijeme su baš bili onako masovni ti teroristički napadi po Europi. Sad se više ni ne sjeća misilovci tko je bio u pitanju baš ovoga, baš su sijali strah Europom. Sad evo, na svu sreću, zapravo već neko vrijeme nismo ništa čuli o tome, vjerojatno su ih malo i suzbili, drago mi je da jesu, sad se događaju neke druge stvari.
1: Da, kad suzbiješ jedno, onda krenu na drugo, da. I zapravo nikad ne možeš stati onako 100% na kraj svim tim lošim stvarima.
2: Kao da uvijek mora postojati neka ravnoteža između dobra i zla, evo, ne može se iskorijeniti do kraja.
1: Ajde ništa, onda ćemo ovako ići na ravnotežu, ti si sad pročitala nešto malo lošiju vijest, ja ću ići na ipak nešto malo ljepšu. Kaže naslov, Crveni križ pokrenuo je novi projekt pomoći starijima i osobama s invaliditetom. O čemu se radi? Inače, Hrvatski Crveni križ pokrenuo je projekt Aktivni i uključeni, mreža podrške Hrvatskog Crvenog križa, vrijedan neznatno manje od 300 tisuća eura, čiji je cilj kroz 2 godine osobama starijima od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom pružati niz socijalnih usluga u zajednici. Kažu, uz Hrvatski Crveni križ, partneri na projektu su Gradska društva Crvenog križa Bjelovar, Donja Stubica Pregrada, Zabok i Zlatar. Crveni križ pozvao je osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom s područja tih društava da iskažu interes za sudjelovanje u projektu i zapravo uključe se u projektne aktivnosti. E sad, koji je cilj? Cilj projekta je povećati kvalitetu života, socijalnu uključenost i samostalnost starijih osoba i odraslih osoba s invaliditetom, razvojem dostupnih socijalnih usluga u zajednici te sprječavanjem njihove prerane, ajme ova riječ, institucionalizacije. Kaže,
2: Sad vidiš kako je meni u dnevniku svaki drugi dan.
1: Da, neke riječi su teške za pročitati, pogotovo ovako ujutro. E sad, još na samom kraju prijave, zapravo tko se može uključiti. Na javni poziv mogu se prijaviti osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom koje imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj. Za prijavu je potrebno, kako kažu, priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a odrasle

0: pojašnjeno i sami se možete informirati dodatno. Evo, ja sam vijest pronašla na Index.hr-u, ali vjerujem ako upišete naslov da će vam se izbaciti to na puno više stranica, pa možete to pronaći sami i dodatno se informirati. Svakako, evo, lijepa vijest.
1: Da, to je bila vijest na području kao za cijelu Hrvatsku, pretpostavljamo što si ti sada pročitala. Mislim, naime, i Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica ima ovoga te lokalne akcije sličnog karaktera. Tako da postoji tu ovako dnevni boravak u Suhopolju, a po novome i u Gradini isto tako rade razno razne pomoći za te starije, spomenula se 65+, znači iste akcije se vrše i na području Virovitice i naše županije. Tako da svi vi dragi umirovljenici, pa dobro, jesu li umirovljenici od 65 ili 75 u Hrvatskoj, sad više ni ne znam koji su zakoni. Uglavnom, ljudi, možete se javiti evo Gradskom društvu Crveni križ Virovitica i tamo doznati zapravo sve te informacije koje vas zanimaju o pomoći, o druženju, o svemu.
0: Da. Eto. Ajde, hoćemo na još jednu lijepu vijest.
1: Može.
0: To smo jučer već spomenule, ali s obzirom da zapravo ovo vrijedi od danas, vrijedno je zapravo spomenuti to još jednom, a to su zapravo nove cijene goriva koje vrijede od 30. lipnja.
1: Da, to sam zaboravila.
0: Da, zapravo cijene su znatno niže, tako da će benzin pojeftiniti od sada 3 centa i stajaće 1,54 eura po litri. Dizel će

0: po litri. Dobra vijesti.
1: Ma da, svakako, svako pojeftinjenje i pada cijena naravno pozdravljamo.
0: Ti jučer kad sam ja pročitala ovo, rekla si već si natočila gorivo i pogriješila si što nisi čekala
1: a
0: danas
1: nisam
0: i onda
1: mogla.
0: Si rekla da ćeš se vozit kako bi potrošila da ponovno
1: samo da mogu tankati.
0: Jesi
1: ponoviti.
0: Jesi li se vozila jučer?
1: Nisam. To je bio mog to je bio dio mog šarmantnog sarkazma.
0: Dobro. Ok, ništa, evo sad kad znamo da je gorivo pojeftinilo, sad će vjerovatno benzinske bit nešto malo
1: posjećenije,
0: da.
1: Ajoj. Idemo na zubiće. Od 1. srpnja nova pravila prilikom liječenja zuba. Kaže, ovo će sve razveseliti. Ajde, tko se može veseliti liječenju zuba? Od 1. srpnja u hrvatskom sustavu dentalne zdravstvene zaštite na snagu stupaju značajne promjene koje se tiču materijala za ispune zubi. Ova promjena rezultat je usklađivanja s propisima Europske unije s ciljem potpunog postupnog ukidanja upotrebe žive u dentalnoj medicini radi zaštite zdravlja pacijenata i okoliša. Evo, moj laički zaključak, da, ne moram čak ni zaključivati, evo, ovdje mi piše. Dentalni amalgam u javnosti poznat kao crne plombe od 1. srpnja prestaje biti standardni materijal za ispune na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja. Njegova upotreba postaje iznimka, a ne pravilo. Do sada je bilo da su zadnje zube redovno ispunjavali s tom tamnom plombom, a prednje kao bijelom. Ako si htio bijelu ispunu i na stražim zubima, morao si platiti, pa čak ne ni malo. A sad po ovome koliko vidim, biti će bijele plombice svugdje, ako sam dobro shvatila.
0: U prijevodu morat ćemo sve te plombe plaćati.
1: Ne, u prijevodu upravo suprotno. Do sada si morala platiti.
0: Biti će potpuno besplatno.
1: Pa ja vjerujem da da. Jer zašto bi nam napisali tu da se trebamo veseliti ako moraš to dodatno platiti. Tako da,
0: da.
1: Evo ga.
0: Ok, onda sam ja malo krivo shvatila. Ok, da. Dobro. Pa nije onda loša vijest. Ajde, kad već ideš i to moraš učiniti, onda evo bar da ne moraš platiti.
1: Evo imate na dnevniku HR cijeli članak o tome. Ima tu jak, više zapravo tih stavkica o čemu i kako i što i o tim materijalima. Slobodno se informirajte. Ako baš ovih dana idete kod zubara, evo ovo vrijedi od 1. srpnja pa od sutra, jel tako?
0: Mm-hmm.
1: Pa
0: znači...
1: ovoga, čekaj, sjećam veljaš ožek, kao si imali pa srpanj je od sutra je. Tako da ljudi, evo dobra vijest za sve vas koji morate zubarima ovih dana.
0: Ništa, hvala ti Danijela na ovoj lijepoj vijesti. U svakom zlu nešto dobro, ajde kažem već kad moraš ići, bar ne moraš platiti.
1: Da, ljudi, nemojte mi zamjeriti, meni je još uvijek jako rano ujutro, a idemo na pauzu, može?
0: Ajde.

0: i što bi trebali objaviti.
1: Da, mi smo evo u pauzi prostudirale koji su mjeseci koji i sad možemo nastaviti dalje s internetom.
2: Malo smo imale školu.
1: Školu, da. Tako je.
2: Idemo dalje.
1: Idemo dalje. Ajde, ja ću ispucati još ovu svoju zadnju vijest pa ću tebe onda pustiti da nastaviš. Nakon dulje pauze, suđenje nekoć moćnoj bankarici Mariji Šoli i ostalim optuženicima u aferi Karlovačka banka, jednom od najdugotrajnijih gospodarskih procesa u Hrvatskoj, danas bi trebalo biti nastavljeno na Županijskom sudu u Zagrebu. U međuvremenu se dogodio važan preokret. Visoki kazneni sud ukinuo je odluku kojom su Šoli i drugim optuženicima bile blokirane brojne nekretnine. To znači da je ukinuta privremena mjera zabrane otuđenja i opterećenja nekretnina određena radi osiguranja imovinsko-pravnog zahtjeva Karlovačke banke. Teoretski do nove odluke suda te nekretnine mogle bi čak biti i prodane. Pa Bože moj, ako su im dozvolili da ih koriste, mogu s njima svašta. Visoki kazneni sud nije rekao da privremene mjere ne mogu biti određene, no upozorio je da ih niži sud nije dobro obrazložio. Ključni problem bio je u tome što prvostupanjski sud nije utvrdio vrijednost nekretnina koje je blokirao, pa samim tim onda nije mogao znati koju količinu nekretnine ili čega može uopće blokirati, pošto zapravo nisu znali niti visinu svotu, evo da tako kažem. Visoki kazneni sud prihvatio je žalbe optužene Marije Šole, Petra Šole i Drage Brekala, a po službenoj dužnosti odluku je proširio i na ostale optuženike, Sandija Šolu, Marijanu Trpčić, Reškovac i Josipa Kovača. Time je ukinuo rješenje Županijskog suda u Zagrebu i predmet vratio na ponovno odlučivanje. Ide sve od početka i sve se produljuje na još onako 2-3-5 godina suđenja, koliko ja mislim.
2: Da, to će još potrajati, da.
1: Da.
2: Ništa, idemo mi na moju zapravo posljednju vijest za danas, a sam naslov ove vijesti kaže: ljudi masovno nasjedaju na prevare. Opet ja.
1: Da.
2: Opet ja, a bome opet i vi, kaže policija poslala upozorenje. O čemu se radi? Inače, tekst je onako malo i podugačak, ali mislim da je to samo zato što vas ima puno koji ste nažalost nasjeli na ove loše stvari. Kaže: romantične prijevare, lažni liječnici, policajci, istražitelji USKOK-a, lažna ulaganja u dionice i kriptovalute, prijevare s rezervacijom apartmana te čak i krivotvorene parkirne karte samo su neki od oblika prijevara koje su proteklih dana zabilježile policijske uprave diljem Hrvatske.
1: Oprosti, prekinut ću te samo na kratko. Da, prijevare što se tiče tih nekretnina, pazite ljudi, sad je vrijeme ljetovanja. Znači, naprave lažnu stranicu, uzmu originalne slike sa tih nekih stranica i objave nekretninu za iznajmljivanje. Vi rezervirate, vi platite i oni naravno nestanu jer stranica je lažna, oni tu nekretninu nemaju u posjedu. Tako da evo, pripazite zaista da ste na nekim registriranim pravim stranicama pri rezervacijama i plaćanja apartmana za ljetovanje.
2: Da, na to svakako pripazite, dobro da si ovo spomenula. Kaže, policijska uprava Zagrebačka izvijestila je u petak da je 88-godišnjakinja u Zagrebačkoj Dubravi ostala bez više tisuća eura nakon što ju je telefonom nazvala osoba koja se predstavila kao liječnik Zagrebačke bolnice. Rekla joj je da joj je dijete teško stradalo, ajme, u prometnoj nesreći, te da je za hitnu operaciju potrebno odmah predati novac. I naravno, žena je to i učinila.
1: Pa to je već onako stara fora, mogla bi reći. To već dugo vremena pokušavaju.
2: Da, imamo još ovdje zabilježen slučaj lažnog predstavljanja kao policijskih službenika. Kaže, u Slavonskom Brodu prevarant se 80-godišnjakinji predstavio kao kriminalistički policajac. Uvjerio ju je da provjerava krivotvorene novčanice te joj uzeo gotovinu, a zapravo su novčanice bile uredne.
1: Da, ali mislim, ja razumijem, stariji ljudi, oni se splaše, njima je dovoljno da vide nekakav tip uniforme, oni su gotovi, da onak napravit će sve samo da udovolje policajcu, pod navodnicima policajcu, tako da razumijem da stariji ljudi lako budu prevareni.
2: Da, ali evo, imamo ovdje i jednu 47-godišnjakinju koja je izgubila više od 60 tisuća eura nakon lažnih obećanja o zaradi ulaganjem u dionice. Da, imamo i tu Krapinsko-zagorsku županiju, 67-godišnjak je ostao bez nekoliko tisuća eura nakon što je prema uputama prevaranata instalirao aplikacije za ulaganje u kriptovalute. Uglavnom onako, sve to nekako zvuči lijepo i onako ajde idem uložiti neku svoju ušteđevinu ili nešto i onda na kraju figa, ostanete bez svega tog što ste zapravo sve te godine skupljali, a ljudi kao što si ti Daniela rekla samo nestanu i to nestanu s vašim novcima.
1: Da.
2: Da, zapravo imamo tu na samom kraju i savjete policije. Policija ponovno apelira na građane da ne vjerujete tim telefonskim pozivima u kojima se traži ta hitna predaja novca. Nemojte dijeliti bankovne podatke, pinove, pristupne kodove, nemojte nikako uplaćivati novac nepoznatim ljudima, niti instalirati aplikacije prema nekim sumnjivim uputama. I naravno sve što je sumnjivo odmah prijavite, ali stvarno i policiji.
1: Da, mislim to je manje više to.
2: Pa to je to. Evo, osim što sam ja još ovdje ostavila samo naslov za kraj, sinoć sam samo malo škicnula utakmicu. Paragvaj je zapravo porazio Njemačku i izbacio Njemačku sa svjetskog prvenstva, ali osim što su izbacili Njemce, oni su i proglasili državni praznik nakon tog izbacivanja. Da, tako da evo, kod njih se sad slavi na velikom.
1: Da, i naši susjedi ovoga, susjedna Bosna i Hercegovina isto su ovih dana onako u deliriju, euforiji. Meni je osobno jako drago zbog njih, neka se narod veseli. Ja bih voljela da oni ovoga, evo da Hrvatska i Bosna i Hercegovina igraju u finalu svjetskog prvenstva, to bi bio spektakl.
2: Da, zapravo Bosna, ako ja dobro vidim, igra preko sutra u četvrtak u 2 ujutro, a naša sljedeća je po rasporedu u petak u 1 ujutro.
1: Zamislite koja bi to fešta bila, ono nebitno ko će biti prvi, ko će biti drugi, onako cijeli pola Balkana, onako fešta.
2: Da.
1: A ljudi moji, dobro, ništa, to je to, evo, idemo dalje, može?
2: Otkucao je sat, 8 sati 40, evo pa i 6 minuta, to bi bilo to od internet portala, naravno u internet portalima smo ponovno i sutra od 8 sati i 15 minuta, ali zapravo smo i dalje ovdje u jutarnjem programu, Daniela i ja. Ajde bak!
0: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro na Rum FM-u.

0: O să ne daie uzi jutro na Rum FM-u.
1: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis, istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 eura. Jaja žito, 10 komada, 1,99 €. Iznesi najbolje na stol. Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks domaćica. 300 grama samo 1,89 €. I 50% popusta na fantastične krpe iz spužvice Vileda. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Rum FM i Media Servis. 9 je sati. Vijesti Media Servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Od ponoći su na snazi nove cijene goriva. Litra benzina jeftinija je za 3 centa, te košta 1,54 €. Jednako toliko stoji litra dizela koji je od ponoći jeftiniji za 5 centi. Jeftiniji je i plavi dizel i to za 10 centi po litri, pa sada stoji 96 centi. Objavljeno je to u vladinoj uredbi kojom se reguliraju cijene goriva. Potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići dalje.
0: Komentirajući cijene proizvoda tijekom turističke sezone, premijer Andrej Plenković poručio je kako nije normalno da cijene na moru budu više od onih u unutrašnjosti.
5: Mi očekujemo da i trgovački lanci, bez obzira što ja njih razumijem, sad im je sezona, dakle ovo njima rekli bi Hvarani je matva ili ti berba, ali ta berba mora imati neki smisao i razum. Ne može biti tako da nešto što košta, ne znam, u Osijeku x ovdje košta x plus 1, plus 2 ili plus 3. To nije normalno, pogotovo ako isti proizvod.
0: Potres magnitude 3,6 prema Richteru zabilježen je jutros na području Bosne i Hercegovine, potvrdio je to Euromediteranski seizmološki centar. Potres se prema do sa dostupnim podacima dogodio u 6:18 s epicentrom 14 km istočno od Zenice i 44 km sjeverozapadno od Sarajeva. Za sad nema informacija o šteti ili ozlijeđenima. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je prodavačima goriva da će se suočiti s velikim problemima ako odmah ne snize cijene. Prodavači moraju sniziti cijene odmah, objavio je Trump na svojoj društvenoj mreži, dodavši da je napuhavanje cijena potpuno nezakonito. Poručio im je da ciljaju na brojku od oko $2,5 po galonu. Maroko se plasira u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva izvođenjem 11 teraca protiv Nizozemske. Nakon 120 minuta igre rezultat je bio 1-1, a u raspucavanju 3:2. Nogometna reprezentacija Paragvaja 11 tericima protiv Njemačke izborila je prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva. Utakmica je završila rezultatom 1-1 nakon regularnog dijela i produžetaka. Na penalima je bilo 5-4. Toliko u vijestima.
6: Plus. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
8: Info Plus. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
9: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
10: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
6: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
8: Financirano sredstvima Europske unije.
11: Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rum FM-u.
12: Tako je, i dalje smo u jutarnjem programu na Rum FM-u. Bile su nam ovo vijesti medija servisa. Trenutno u Virovitici 29, ali nešto malo detaljnije o tome i u našim servisnim informacijama u 9 sati i 15 minuta. Pa ljudi, dobar dan.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Kad gosti iznenade, ti iznenadi njih finim kolačima. Derges podravski kolači, rađeni s ljubavlju po domaćem receptu. Derges pekara, vaša pekara.
2: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: Servisni centar Rumefema.
1: 9 nam je sati i 15 minuta, dobrodošli u servisni centar Rumefema. Idemo prvo na vremensku prognozu. On što se vremenske prognoze tiče, danas pretežno sunčano, a sredine dana lokalno je moguće jači razvoj oblaka uz pljuskove i grmljavinu, uz temperaturu između 39, to jest od 36, pa bi se moglo čak kretati u nekim dijelovima i do 39. Zbog velikih vrućina preporučuje se izbjegavati sunce u najtoplijem dijelu dana, piti dovoljno tekućine.

0: starije osobe i ne znam, možda evo kronični bolesnici, neke ugrožene skupine. Trenutna temperatura u našoj Virovitici 29, Koprivnica također 29, dok su nam Slatina i Bjelovar u ovom trenutku na 28. Da, vratit ću se samo malo na ovu svoju rečenicu. Jučer smo, to jest i jučer, a i rano ujutro smo spomenuli kako će nevrijeme biti sutra, ali izgleda da nas to očekuje i danas u drugom dijelu dana. U Zagrebu je već padala i neka kiša, tako da evo vidjet ćemo što će biti zapravo do kraja ovog današnjeg dana.
1: Idemo na promet. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Izvanrednih prometnih događaja nema, bar ne vezano uz ovo naše područje, pa idemo odmah na Viroviticu. A u Virovitici je promet onako, pa čak je ok, nema tu sad nekih velikih gužvi. Prometa ima, ali ništa strašno.
0: Ljudi su u hladu.
1: Da.
0: 0997539028 broj ako nam ti imaš nešto za dojaviti, a mi ti želimo sretan i siguran put.
2: Jutro na Rum FM-u.

piše Lukas i njegova koma, kaže time dižeš iz kome. Ja se nadam da smo mi vama bar malo uspjeli podići raspoloženje evo do sada. Uskoro idemo i na hit dana, ali prije toga tu nam je još Bane Mojičević, no prije njega Ana Bekuta i njezina stvar Gost.

0: Slane Mojićević, ma ne ljutim se. Reci
1: da, ja sam, htjela sam te pita, Danijela, zlato moje, idemo mi na hit dana.
0: Idemo na hit dana, ne ljutim se, sve ok, Bane Mojićeviću. Ajmo.
1: Ajmo mi na dvije dame. Danas ajmo. Također imamo dvije dame. Jučer smo imali dvije dame, ali s novitetima. A danas imamo dvije dame sa nešto malo starijim hitovima. Želiš li najaviti prvi prijedlog?
0: Ajde, može, Milica Todorović, sve je uzalud.
1: Dobro, a drugi?
0: Tanja Savić, tako mlada.
1: Idemo poslušati.

0: Hit dana.
1: Bili su to predlozi za naš hit dana. Sad ćeš ti meni reći, jel znaš koji su bili? Znam, spremna sam ako baš želiš da ti kažem. Ali
2: ajde, ponovi onda još jednom.
1: Jel je Milica Todorović sve uzalo u Tanja Savić tako mlada?
2: Je, dva velika hita, dvije velike dame, a sve što je preostalo, preostalo je da glasate za favorita, a možete otići na naše društvene mreže i tamo vas čekaju ove dvije dame.

0: jutro na Rum FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 10 je sati.
3: Vijesti. Media Servisa.
4: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Vrhovni sud nadzorom je utvrdio ozbiljne propuste u radu Općinskog suda u Šibeniku. Nadzor je pokrenut nakon ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu. U zaključku stoji kako je predsjednik Šibenskog općinskog suda Mirko Škarica višegodišnjim propustima u obavljanju poslova negativno utjecao na učinkovitost rada suda, jer nije dovoljno pratio rad sudaca, pravodobno organizirao raspored i dodjelu predmeta, te poduzimao mjere za rješavanje starih predmeta. Ozbiljni propusti istaknuti su u organizaciji i kaznenih predmeta, uključujući i onaj drniškog ubojice Kristijana Aleksića, u kojem od potvrđivanja optužnice 2023. duže od 2 godine nije poduzeta niti jedna sudska radnja. Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić naložila mu je da u idućih 15 dana izmijeni godišnji raspored poslova kojim će u kazneni odjel rasporediti dodatan broj sudaca, te da izradi plan rješavanja predmeta starijih od 10 godina. Hrvatska vojska neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu povodom dana državnosti Francuske, poručio je to predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović. Kao razlog je naveo činjenicu da Francuska nije sudjelovala na mimohodu u Zagrebu, kao i da je Srbiji prodala borbene zrakoplove Rafale. Premijer Andrej Plenković:
5: ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegov ostavku.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina porazom je otvorila europsko prvenstvo u Velsu. U prvom kolu skupine B bolja je bila Ukrajina, koja je slavila s 3-1. U drugom susretu skupine Italija je svladala Srbiju s 2-0. Hrvatska u drugom kolu igra protiv Italije 2. srpnja, dok će u trećem kolu 5. srpnja odmjeriti snage sa Srbijom. Za kraj recimo kako na prvenstvu nastupa 8 reprezentacija podijeljenih u 2 skupine, a u polufinale će se plasirati po 2 najbolje iz svake grupe. Toliko u vijestima.
0: Servisni centar Rum FM-a.
6: Povremena su usporavanja zbog već

0: i strpljenje. Tijekom dana vozit će se u kolonama i uz kraće zastoje, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, gdje će se promet kratkotrajno prekidati nekoliko puta, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova na autocesti A4 između čvora Zagreb Istok i čvora Popovec, vozi se dvosmjerno po dva sužena traka u smjeru Zagreba i jednim trakom u smjeru Goričana. U vrijeme većeg gustoće prometa vozi se usporeno. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo Selo, Brgat i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Prijepodne sa Danielom na Rum FM-u.
2: Da, bile su to vijesti medija servisa i servisne informacije iz Hrvatskog autokluba točno u 10. Sada neću vam ništa filozofirati, na čemu god da slušate Rum FM trenutno, samo pojačajte.

0: Bila je to Donares, 10 je sati, 15 minuta, ljudi, dobar vam dan, dobrodošli, ovo prije podne, ovo sunčano prije podne na Room FM-u. Cijena ulaznica za ovu utakmicu Portugal-Hrvatska iz nekog razloga je naglo skočila, tako da se sad zapravo onako u preprodaji kreću cijene od 2,5 do 3000 eura za, onako kažu, najjeftinije utakmice, najjeftinije opcije, a mogu ići, kažu, i znatno više. Pa sad evo mi iz Hrvatske, recimo, ako idemo za Ameriku striktno gledati baš tu utakmicu, još onako, ako uzmete u obzir cijenu avionskih karata i svega ostaloga, pa ne znam, ono, čovjek mora štedjeti jedno, ne znam, 5 godina da bi si to sve skupa mogao priuštiti. Uglavnom, ništa, da ne duljem, u nastavku onako jedan džinglić podrške za naše dečke za tu iduću utakmicu, onda nam slijede dva dobra stara domaća ljetna hita.
1: Prati svjetsko prvenstvo uz Room FM. Mi donosimo atmosferu, a vatreni neka donesu pobjedu.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks Domaćica. 300 grama samo €1,89. I 50% popusta na fantastične krpe iz Pužvice Vileda. Špar. Iznesi najbolje na stol. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram €5,49. Jaja žito, 10 komada, €1,99. Iznesi najbolje na stol.
2: Rum FM i Media Servis.
3: 11 je sati. Vijesti Media Servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Veliki požar na području Podhumlja kod Komiže na otoku Visu stavljen je pod nadzor vatrogasaca, potvrdila je to Hrvatska vatrogasna zajednica. Podsjetimo, veliki požar na otvorenom prostoru buknuo je u nedjelju u večernjim satima. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i šumu na površini većoj od 300 hektara, potvrdili su iz HVZ-a. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 105 vatrogasaca s 24 vatrogasna vozila iz brojnih javnih vatrogasnih postrojba i dobrovoljnih vatrogasnih društava. U gašenju su sudjelovala 4 kanadera i 2 air traktora. Od ponoći su na snazi nove cijene goriva, litra benzina jeftinija je za 3 centa te košta €54. Jednako toliko stoji litra dizela koja je od ponoći jeftinija za 5 centi. Jeftiniji je i plavi dizel i to za 10 centi po litri koja sada stoji 96 centi. Objavljeno je to u vladinoj uredbi kojom se reguliraju cijene goriva. Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod i za danas je izdao crveno upozorenje za veći dio zemlje. U pojedinim dijelovima Hrvatske očekuju se temperature i do 39 stupnjeva Celzijevih. Kako se boriti s vrućinom, upitali smo liječnicu Barbaru Bekavac iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
4: U ovom najtoplijem dijelu dana između 10 i 17 sati izbjegavamo biti vani na otvorenom na suncu. Potrebno je redovito unositi dovoljno tekućine tijekom cijeloga dana zapravo i ne čekati osjećaj žeđi jer je to već znak početne dehidracije.
3: Hrvatski tenisač Marin Čilić završio je ovogodišnji nastup na Wimbledonu, već u prvom kolu porazio ga je osmi nositelj Rus Medvedev rezultatom 6-1, 6-2, 6-4. Ovom pobjedom Medvedev je povećao vodstvo u međusobnim susretima s Čilićem na 5-1. Dino Prižmić pobjedom je otvorio svoj prvi nastup u glavnom ždrijebu Wimbledona. U susretu prvog kola svladao je Australca Valtona sa 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2 te izborio plasman u drugo kolo. Toliko u vijestima.
5: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
6: Izgledom potiče na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
7: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
6: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajkar.
7: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
6: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
5: Financirano sredstvima Europske unije.
8: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
9: Ja sam Tomislav Šuta i ja slušam Media Servis.
8: Media Servis, najbrža istina.
0: Prijepodne sa Mateom na Rum FM-u.
10: Pa dobar dan, želim 11 sati 3 minute, Mateo, sa tobom sljedeća 4 sata. Inače, danas nam je 36. utorak. Neću te tješiti da je sredina tjedna, nije još sredina tjedna, ima još dan do sredine. Inače, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na vrućih 31,5 celzijeva stupnja. Inače, jučer u isto vrijeme je bilo nešto, čak i malo toplije, to jest onako za stupanje toplije, ali svakako se nadam da dobro preživljavate ove vrućine. Eto, to je to. Idemo svirati ovako samo najbolja glazba, Aleksandra Prijević za početak.

0: Servisni centar Rum FM.
1: 11:15 na satu, što znači da nam je vrijeme i za servisne informacije. Inače, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na 31,5 Celzija stupanj. Što se tiče situacije u okolici, zapravo situacija, ajmo reći, više manje svugdje podjednaka. Slatina i Koprivnica na 31, a jedino je Bjelovar u ovome trenutku na 30. Što se tiče vremenske prognoze, danas do kraja dana iz Državnog hidrometeorološkog zavoda kažu pretežno sunčano, od sredine dana lokalno jači razvoj oblaka uz mogućnost za pljuskove sa grmljavinom. Vjetar danas većinom slab uz pljuskove pojačana, najviša dnevna temperatura između vrućih 36 i prevrućih 39. E sad, što se samo našeg grada tiče, to je grada Virovitice, koliko vidim, ovi pljuskovi koji najavljuju, zapravo nas očekuju tamo negdje iza 20 sati uz mogućnost čak i za grmljavinsko nevrijeme negdje oko 22. Inače, najavljuju maksimalnih 38 Celzijeva stupnja danas u gradu Virovitici i to tamo negdje oko 15 sati. Eto, toliko o vremenskoj prognozi. Još za kraj ovako i stanje na cestama, to je prohodnost cesta. Iz Hrvatskog autokluba napominju kako na većini cesta se vozi bez nekakvih posebnih ograničenja. Pojačan je promet na ovim važnim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama. Pa tako, na primjer, usporeno se vozi na dionicama gdje traju radovi, gdje su mogući zastoji vožnje u koloni, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka i Jadranske magistrali, te na splitskom području i pojedinim dionicama Ličke magistrale. Što se tiče nekakvih izvanrednih situacija na ovim glavnim cestovnim pravcima, nema ih, a bome ih nema ni na području naše županije, također koliko vidim tu bi ti trebalo biti sve uredno. Guži isto ne bi trebalo kod nas biti, ali evo, ako ja nisam nešto spomenuo, a smatraš da je bitno, uvijek nam možeš javiti na 099-753-9028, a ja ti želim sretan put i sigurnu vožnju.
0: Prijepodne na Rum FM-u.

Katarina Živković, Ludilo 11.27. Nego ovako scrollam malo po društvenim mrežama, tu po Facebooku, Redditu, Instagramu i to, i naletim na pitanje, sad pazi ovo, može li roba, to je smije li roba koja se pere na 30 sušiti se vani na 40 stupnjeva? Ako imaš odgovor, piši. A mi sviramo.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Želiš ući spreman u ljeto ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gym su otvorene.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju.

Dragana Mirković i Luća moja, sad sa nešto starijeg idemo na ipak nešto malo novije. Inače, Milica Pavlović je izbacila prije točno 4 dana novi album. Par pjesama si već imao prilike čuti, ali u nastavku ti ide također jedna sa tog novog albuma. Ovo ti je Milica Pavlović i Derište.

0: Ljetni devit, ljetni hit devita Ego. Nego vi sretnici koji ste na moru ili koji ste na godišnjima, da pišete, šaljite slikice kako se provodite. Tu ti je naš broj na 099-753-9028.
1: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
2: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša Flora, VTC.
1: Prijepodne na Rum FM-u.

Neljko Vajić Baja i Dukat u srcu doveo nas i do drugog sata našega druženja, time i do hita dana, s obzirom da je točno podne. Inače, danas imamo dva prijedloga u našem hitu dana, mislim svaki dan imamo dva prijedloga, jel? Ali danas onako dva prijedloga iz vremena Granda. Milica Todorović i Sve je uzalud ti je naš prvi prijedlog u hitu dana, a odmah iza nje naravno ide i drugi današnji prijedlog, a to ti je Tanja Savić i Tako mlada. Inače, oba prijedloga čekaju te i na našem Instagram profilu, username nam je theroom_fm i tamo na Instagram storiju te onda čeka anketa putem koje ostavljaš svoj glas. Eto, toliko o tom, idemo slušati oba prijedloga. Prvo za početak Milica Todorović i Sve je uzalud, odmah iza nje Tanja Savić i Tako mlada.

0: Hit dana.
1: I bila su ti toba prijedloga u hitu dana, sad je na tebi samo da odeš na naš Instagram profil i ostaviš svoj glas za jedan od današnja dva prijedloga. A svoj glas možeš ostavljati zapravo u toku cijelog dana, to jest sve dok je story aktivan. Eto, toliko o tome, družimo se dalje kroz poslijepodne za koju minuticu.
0: Zlatarna radi, 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.

0: sportova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica. Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.

MC Stojan i Jaca Lukas, Kraljevi grada, pjesma stara 11 godina, 38 miliona pregleda inače na YouTube-u. Ajde u nastavku još ovako, Breskica, tu ti je Maja Berović, ali prije njih je dvije seka Aleksić, pa točno 12.30 kratke servisne informacije.

0: Preskvica i do gole kože, a gole kože bi svakako bilo dobro po ovim vrućinama. Ništa, idemo na servisne.
1: Servisni centar Rumefema.
0: Evo ovako, temperatura u gradu Virovitici u ovome trenutku na vrućih 33 celzijeva stupnja. Što se tiče okolnih gradova i općina, Pitomače na 31, Bjelovar na 32, kao i Koprivnica na 32, Slatina 33. Vremenska prognoza danas do kraja dana kažu pretežno sunčano, od sredine dana lokalno jači razvoj oblaka uz mogućnost za pljuskove sa grmljavinom, a vjetar većinom slab uz pljuskove naravno pojačan. Najviša dnevna temperatura kažu između 36 i 39. Ako gledamo konkretno zapravo prognozu za grad Viroviticu, najavljuju maksimalnih 38, i to tamo oko 15 sati, ali onda već nakon 17 sati onako lagana na oblaka, oko 20 sati već postoji onda mogućnosti za poneki pljusak sa grmljavinskim nevremenom, i to bi zapravo trebalo onako trajati do kojih ponoć, sutra opet onda temperature do 35 koliko vidim. Eto toliko o vremenskoj prognozi. Još za kraj samo da se dotaknem i stanje u prometu. Iz Hrvatskog autokluba zapravo navode da na većini cesta se vozi bez nekakvih posebnih ograničenja. Pojačan je naravno promet na ovim važnim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama, ali što se tiče pojačanog prometa na području grada, koliko vidim, zapravo nigdje ne bi trebao biti pojačan. Sve ceste mi se zelene, što znači da gužvi ne bi trebalo biti. E sad, što se tiče izvanrednih situacija nekakvih na ovim glavnim cestovnim pravcima u Hrvatskoj, koliko vidim ne bi ih trebalo biti, a ne bi ih trebalo biti ni kod nas. U slučaju da mi je nešto promaklo, da nisam nešto spomenuo, tu je naš broj 099-753-9028, pa naravno uvijek možeš dojaviti u slučaju da primijetiš neku poteškoću na našim prometnicama. Eto, toliko o tome, sretan put i sigurnu vožnju.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, Rum FM.

0: Pisani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Derges mlinci nikad nisu bili bolji, jer kada se kuha za obitelj, biraju se domaći sastojci. Derges trgovina, vaša trgovina. Utrka s

Mario Šerifović i Vozi me, a lagano privodimo i ovaj sad kraju, ali pazi ovu stvar ovako za jedno osvježenje, jedna snježna stvar. Khaled Bešlić je Snježana, taman za kraj sata ti onda ide i Amar Gile i Apokalipsa, odmah iza Amara idu ti vijesti Medija servisa.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 13 sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Nova tema oko koje se prepucavaju Banski dvori i Pantovčak je slanje hrvatskih vojnika na mimohodu Parizu. Predsjednik Zoran Milanović govorio je kako naše snage među ostalim tamo ne bi trebale biti jer to neće biti predstavljanje NATO-a nego koalicije voljnih. Prozvao je i premijera Andreja Plenkovića zbog izostanka komunikacije na ovu temu i zbog navodne prijetnje smjenom načelniku glavnog stožera Tihomiru Kundidu ako ne pošalje vojsku u Pariz. Nakon Milanovića pred novinare je stao i ministar obrane Ivan Anušić.
3: Vojska mora gledati u jednog zapovjednika. Pa makar on bio u krivu, a tako mi Boga u pravu sam.
4: Tim potezom će načelnik glavnog stožera ne poštivati zakon i ne poštivati odredbe koje zakon, članak 69 stavak 5 Zakona o obrani jasno propisuje. Znači, prekršit će zakon.
5: Što ako mu predsjednik, dakle, kaže da ne šalje vojsku tamo ili može on njegov...
4: Onda će predsjednik države prekršiti zakon.
1: Suprotno tvrdnjama Sjedinjenih država, Iran kaže da danas u katarskoj prijestolnici Dohi neće biti visoke delegacije za izravne razgovore s Washingtonom. Najavili su slanje tehničkog tima kako bi raspravljali o razini provedbe memoranduma o razumijevanju, a ne o sljedećoj fazi pregovora između dviju zemalja. Iran ima mnogo prigovora u vezi s provođenjem memoranduma, glavni su vezani za sporo provođenje prekida vatre u Južnom Libanonu te prometovanje kroz Hormuški tjesnac. HNK Rijeka je na svojim službenim stranicama objavila kako veznjak Dejan Petrović i stoper Stjepan Radeljić napuštaju klub po isteku ugovora kao slobodni igrači. Oba igrača bila su neizostavni kotačići u Đalovićevoj šampionskoj momčadi pretprošle sezone. Slovenski veznjak je za Rijeku debitirao u srpnju 2023. godine te od tada skupio točno 100 nastupa u kojima je upisao 4 gola i 6 asistencija. Radeljić je kao i Petrović također debitirao u srpnju 2023. U 3 godine provedene na Rujevici upisao je 116 nastupa te je postigao 6 pogodaka i 6 asistencija. Toliko u vijestima.
0: Poslijepodne puno energije na Rum FM-u.
6: Eto nas i na pola puta našeg druženja, 13 sati i 3 minute u ovome trenutku na satu. Ljudi moji, u gradu u ovome trenutku 34 Celzijeva stupnja, kažu danas sa maksimalnih 38 za Viroviticu. Ali ajde nešto malo detaljnije o tome kao i uvijek u 13 sati i 15 minuta. Aco Peović za početak sata.

0: Emina Jahović i Milica Todorović i Limunada. Sjetit ću te zapravo da je Milica Todorović naš današnji prvi prijedlog u našem hitu dana, i to sa stvari, to je sa pjesmom Sve je uzalud. Drugi današnji prijedlog ti je Tanja Savić i Tako mlada. Inače, za manje od minutu ide ti još i Teatirović, Španija, Argentina, nakon toga i kratke servisne info.
1: Ostani dalje uz Poslijepodne na Rum FM-u. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu, i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu

0: Teatirović, Španija i Argentina. Idemo na servisne.
1: Servisni centar Rumefema.
0: Temperatura u našem gradu u ovome trenutku na 34 celzijeva stupnja, više manje svugdje podjednaka temperatura, Slatina također broj 34, Koprivnica na stupanj manje kao i Bjelovar koji je u ovome trenutku zapravo na 2 stupnja manje na 32. Vremenska prognoza danas je do kraja dana pretežno sunčano, od sredine dana lokalno jači razvoj oblaka uz mogućnost za pljuskove sa grmljavinom, a vjetar danas većinom slab uz pljuskove pojačan. Najviša dnevna temperatura kažu između 36 i 39. A ako gledamo zapravo vremensku prognozu isključivo za grad Viroviticu, i dalje najavljuju maksimalnih 38 celzijeva stupnja, to nas očekuje zapravo negdje između 15 i 16 sati, ali tamo onda od 19 sati postoji mogućnost za pad temperature i za grmljavinsko nevrijeme, koliko vidim, koje bi trebalo negdje trajati do ponoći, ali temperature i u toku ove noći neće ići ispod 20 celzijeva stupnja, tako da svakako još jedna topla noć. Inače, sutra maksimalna temperatura najavljena za grad Viroviticu je 35 celzijeva stupnja. Eto, toliko o vremenskoj prognozi, za kraj još samo i prohodnost ceste, ali na većini cesta vozi se bez nekakvih posebnih ograničenja. Pojačanje promet na važnim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama navode iz Hrvatskog autokluba. E sad, što se tiče nekakvih izvanrednih situacija, zapravo ih koliko vidim nema, niti na ovim glavnim cestovnim pravcima, niti na području našega grada, niti cijele županije. A bo meni gužvi ne bi trebalo biti, zapravo sve mi se vele zeleni, što znači da je promet onako, da teče normalnom brzinom, jel? A ako ti imaš kakvu korisnu info iz prometa, 099-753-9028, a mi ti želimo sretan put i sigurnu vožnju.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, Rum

Tek Aleksić, ti i ja smo par. Nego, ljudi moji, jeste li vi vidjeli ovaj odličan popis za izvođača za Rokovo, ovogodišnje Rokovo zapravo. Tu nam je Petar Grašo, tu nam je Doris Dragović, tu nam je Silente, ali tu nam je i Adi Šoša. Adi Šoša i Senida i Čista ljubav, inače upravo ti, i sviraju.

Boban Rajović i Dragana Mirković i Gromovi, a lagano privodimo i ovaj sat kraju. U nastavku još tamo na 4 glazbena broja. Željko Samardžić i ovako jedna prigodna ohlada.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: Poslijepodne na Rum.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 14 je sati.
3: Vijesti Media Servisa.
2: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Hrvatska je na udaru toplinskog vala zbog kojeg je DHMZ izdao crveno upozorenje za većinu zemlje zbog opasnosti od iznimno visoke temperature. U Gospićkoj regiji, koja je u narančastom, postoji opasnosti od grmljavinskog nevremena. Temperatura će se danas penjati do 39 stupnjeva. I sutra nas očekuju visoke temperature, ali je pod crvenim upozorenjem samo obala, dok je ostatak zemlje većinom u narančastom. Predah od vrućina trebali bismo dobiti u četvrtak. U Saboru se nižu reakcije na novi sukob na relaciji Banski dvor i Pantovčak vezano za sudjelovanje hrvatskih vojnika u vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja. Podsjetimo, predsjednik Zoran Milanović protivi se takvoj odluci i tvrdi da je jedini koji takvu naredbu može izdati, a premijer Andrej Plenković tvrdi da je nadležan ministar obrane Ivan Anušić, koji je već donio potvrdnu odluku, te očekuje da je načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić isprovede. Evo što kaže Marin Živković iz Možemo.
4: Zna se da je to dvojna ovlast između predsjednika vlade i predsjednika republike i to da se preko medija odlučuje treba li ili ne treba ići Hrvatska na takvu manifestaciju, između ostalog da se preko medija odlučuje treba li ili ne treba Hrvatska biti dio koalicije vojnih, ja mislim da je to potpuno neprimjereno.
2: U Saboru se raspravlja o izmjenama zakona o prijevozu u cestovnom prometu kojim se regulira taksi prijevoz. Novim zakonom osigurat će se profesionalno i zakonito obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza putnika, rekao je resorni državni tajnik Tomislav Mihotić u ime predlagatelja.
5: Koje će se postići jednostavnijim i bržim postupkom provjere potrebnih kvalifikacija prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje kartice autotaksi vozača. Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola. Proširena je provjera uvjeta dobrog ugleda autotaksi vozača i na zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom izrečenu u prekršajnom postupku.
2: Toliko u vijestima.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
6: Eto nas je u zadnjem satu našega druženja, bome nas svašta čeka u nastavku. Pa samo ovako od pojedinih izvođača, tu ti Indira Radić, tu ti Aca Lukas, Mija Borisavljević, Baja, Jakov Jozinović, Milan Stanković, ima tu i Barbare Bobak, ima i Đale Brate i Buba Korelija, ima svašta nešto. Ali za početak ovako, jedna Tea Teirović na jednu noć. Inače, temperatura u našem gradu i dalje na vrućih 34,5 Celzijeva stupnja.

Sale Matić i Milo moje. Nego za ravno desetak minutaka sam skoro rekao. Idemo i na današnja dva prijedloga za hit dana. Oba prijedloga te i dalje čekaju na našem Instagram profilu. Milica Todorović i Sve je uzalud, ti je prvi prijedlog u hitu dana. Hitu dana, Tanja Savić i Tako mlada, ti je drugi prijedlog u hitu dana. Kao što rekao, oba prijedloga su ti na našem Instagram profilu putem kojeg i glasaš.

0: ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Ješ ljunak!
2: Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

0: Nova stvar Jakova Jozinovića, Raj u 14.31. Sviramo dalje, Milan Stanković.
1: Kad sunce prži, Rum FM osvježi. Tvoj broj 1.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Moj dom, salon podnih obloga, nudi najveći izbor.

i ništa lično u 14.42, što znači da se družimo svega još kojih 15 minuta. Inače, temperatura u našem gradu na vrućih 35, to je 35,5 Celzijeva stupnja. Kažu zapravo danih danas maksimalnih ovako za Viroviticu, koliko vidim, 38. Ljudi moji, pazite se, pijte dovoljno tekućine. A u nastavku još Halid Bešlić, Indira Radić, ali za početak Aca Lukas.

0: Virovitički dnevnik.
1: Udruga Glas poduzetnika pozdravlja kampanju Porezne uprave Svaki račun se računa, ali ističe kako bi ista razina odgovornosti trebala vrijediti i za državu. Poručuju da građani imaju pravo jasno vidjeti kako se troši svaki euro iz proračuna, dok postojeći sustav javnih podataka često nije dovoljno pregledan niti pretraživ. Traži se veća transparentnost javne potrošnje i nabave te jasnije i dostupnije podatke o isplatama i odlukama. Zaključuju kako se povjerenje gradi i kroz poreznu disciplinu i kroz odgovorno upravljanje javnim novcem. Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod za utorak je izdao crveno upozorenje za veći dio zemlje. U pojedinim dijelovima Hrvatske očekuju se temperature i do 39 stupnjeva. Tijekom najtoplijeg dijela dana između 10 i 17 sati preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom suncu te redovito unošenje dovoljno tekućine bez čekanja osjećaja žeđi. Savjetuje se i nošenje lagane prozračne odjeće svijetlih boja, zaštita glave i kože te manji i češći obroci uz dovoljan unos voća i povrća. Grad Virovitica produljio je rok za prijavu na natječaj za kupnju stanova koji se grade po programu društveno poticajne stanogradnje POS. Novi rok za predaju zahtjeva je 13. srpnja 2026. godine. Zahtjevi se mogu poslati poštom na adresu grada Virovitice ili elektroničkom poštom na službenu adresu programa POS-a. U okviru programa kupci trebaju osigurati najmanje 15% vlastitog učešća, dok maksimalna cijena stana iznosi 2104 eura po četvornom metru. Iz grada pozivaju mlade i obitelji koje nemaju riješeno stambeno pitanje da se prijave u skladu s uvjetima natječaja. Nakon što je 26. lipnja potvrđen novi slučaj kuge malih preživača na području općine Voćin, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva proširilo je zone ograničenja u Virovitičko-podravskoj županiji. U zonu zaštite uvrštena su naselja u općini Voćin te naselje Golenić na području Slatine, dok zona nadziranja obuhvaća veliki broj naselja u više općina i gradova, uključujući Čačince, Čađavicu, Mikleuš, Novu Bukovicu, Orahovicu, Slatinu, Sopje, Suhopolje i Voćin. Iz ministarstva navode kako će se u tim zonama provoditi sve propisane mjere suzbijanja bolesti, a ograničenja će se prilagođavati razvoju epidemiološke situacije. Općina Suhopolje objavila je javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine. Javna rasprava traje od 9. do 20. srpnja ove godine, a u tom razdoblju građani mogu izvršiti javni uvod u prijedlog plana u prostorijama općine Suhopolje radnim danom od 8 do 14 sati. Javno izlaganje održat će se 15. srpnja u vijećnici općine Suhopolje s početkom u 10 sati. Prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti tijekom trajanja rasprave u pisanom obliku ili putem e-pošte kao i usmeno tijekom javnog izlaganja uz obavezno navođenje osobnih podataka. Dokumentacija je dostupna na mrežnim stranicama općine te u sustavu prostornog uređenja. Prije 35 godina 28. lipnja formirana je 6. četa 50. samostalnog bataljuna Zbora narodne garde Suhopolje. Tom prigodom okupili su se pripadnici postrojbe kako bi obilježili važan datum iz novije povijesti koji se ujedno obilježava i kao Dan hrvatskih branitelja općine Suhopolje. Održani su misa i molitva kod spomena obilježja poginulim i umrlim braniteljima, a svečanosti su nazočili i predstavnici općine Suhopolje. Okupljeni su se prisjetili ratnog puta postrojbe te odali počast svim poginulim i preminulim braniteljima. Održan je završni međunarodni sastanak projekta NONA koji je okupio partnere iz Dunavske regije. Na sastanku su predstavljeni rezultati projekta usmjerenog na razvoj novih modela upravljanja prostorom te poticanje zelenih investicija i urbane regeneracije. Projekt se provodi kroz program Interreg Dunavska regija 2021-27 uz sufinanciranje Europske unije, a uključuje 18 partnera i 17 pridruženih partnera. Sudjelovao je i grad Virovitica koji je u okviru projekta proveo aktivnosti jačanja kapaciteta za održivo upravljanje prostorom i razvoj lokalnih javnih politika. U Virovitici bi kroz mjesec dana trebali biti završeni radovi na spoju ulice Kralja Petra Krešimira IV. I ulice Matije Gupca. Radovi su u završnoj fazi, postavljaju se rubnjaci i priprema se prometnica za asfaltiranje, a nakon završetka u funkciju će biti pušteni novi semaforski krak. Projekt obuhvaća izgradnju nove prometnice i pješačke staze, modernizaciju semaforiziranog raskrižja te nadogradnju javne rasvjete. Cilj je bolja prometna protočnost i sigurniji pristup kompleksu Vegeška. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rum FM-a.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, bilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Zbog radova zatvorene su državna cesta 2 između naselja Klise, skretanja za naselja Bobota i Vera, državna cesta Donji Miholjac Sveti Đurač te Požega Pleternica između mjesta Blatsko i Vesela. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo, Slavonski Šamac, Slavonski Brod i Svilaj i promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo, Maljevac, Jasenovac, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožac od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. 50 članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
2: Ja sam Prostijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
3: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
4: Privredna banka Zagreb.
5: Room FM i Media Servis.
6: Vijesti Media Servisa.
7: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Zbog slanja dojava o bombama u nekoliko hrvatskih gradova, USKOK je podigao optužnicu protiv 19-godišnjaka i to za kazneno djelo terorizma. Slučaj je nakon sjednice vlade komentirao ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
8: Mislim da je to u redu. Sve što se zbiva u tom slučaju, odnosno slučajevima ako hoćete, i institucije postupaju zakonito i po zakonu i mislim da ljudi trebaju shvatiti odgovornost za pojedine ovakve nekakve činove, bez obzira radi li se to o nekome koje je to možda ili nije radio iz nekakvog hira, ne znam, ali to će biti predmet njegove obrane na sudu i očekujem adekvatnu i kaznu koja je predviđena za tako neki čin.
7: U Saboru je priređena sjednica Odbora za pravosuđe pod temom institucionalni odgovor na tragediju u Drnišu, potrebne promjene u funkciji zaštite građana od počinitelja najtežih kaznenih djela. Uvodno se obratio predsjednik odbora MOST-ov Nikola Grmoja.
9: Ovdje je evidentno da je učinjeno previše propusta i u radu DORH-a i u radu hrvatskih sudova i u sustavu prevencije i jednostavno takve stvari se ne smiju ponavljati, a ostalom ja mislim da smo svi svjesni nezadovoljstva javnosti.
7: Pred nama je susret 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva u kojem će Hrvatska u Torontu odmjeriti snage s Portugalom. Utakmica se igra ovog petka u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu, a kako bi građani mogli pratiti dvoboj izvan svojih domova, grad Zagreb ponovno će produljiti radno vrijeme ugostiteljskih objekata. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
10: S obzirom da je utakmica u 1 u noći, zadnji put kad je bila takva situacija smo produžili trajanje odlukom ugostiteljskih objekata do 3, međutim sada više nije grupna faza utakmice nego knockout, što znači da mogu biti i produžeci i 11-terci, tako da zbog toga produžit ćemo radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 4 ujutro, kako bi bili sigurni da ukoliko bude produžetka 11-teraca su i dalje ugostiteljski objekti otvoreni.
7: Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: 38 stupnjeva mjeri Split, u Osijeku i Rijeci je stupanj manje, a Zagreb je na 33 stupnja. Vrijeme pretežno sunčano i vrlo vruće. Ponegdje je jači dnevni razvoj oblaka, lokalno i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, u Lici, u dijelu Slavonije te na krajnjem jugu. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, krajem dana mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Medija servisa.
0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 eura. Jaja žito, 10 komada, 1,99 eura. Iznesi najbolje na stol.
11: Plus. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
12: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
11: Koliko brži?
12: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
11: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
12: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: Info Plus.
13: S tobom u svakom trenutku. Rum FM.

0: se uz stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Tvoj ritam, tvoj radio. Room FM.

0: Glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu.
1: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.

0: 1968. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
2: Ali ono, ne, treba meni nešto malo žešće, doista. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupaj.
3: Daniela ne želi da me neko gusi.
2: Molim.
3: Opalim te.
1: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: junak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: Virovitički dnevnik.
1: Udruga Glas poduzetnika pozdravlja kampanju Porezne uprave Svaki račun se računa, ali ističe kako bi ista razina odgovornosti trebala vrijediti i za državu. Poručuju da građani imaju pravo jasno vidjeti kako se troši svaki euro iz proračuna, dok postojeći sustav javnih podataka često nije dovoljno pregledan niti pretraživ. Traži se veća transparentnost javne potrošnje i nabave te jasnije i dostupnije podatke o isplatama i odlukama. Zaključuju kako se povjerenje gradi i kroz poreznu disciplinu i kroz odgovorno upravljanje javnim novcem. Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod za utorak je izdao crveno upozorenje za veći dio zemlje. U pojedinim dijelovima Hrvatske očekuju se temperature i do 39 stupnjeva. Tijekom najtoplijeg dijela dana između 10 i 17 sati preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom suncu te redovito unošenje dovoljno tekućine bez čekanja osjećaja žeđi. Savjetuje se i nošenje lagane prozračne odjeće svijetlih boja, zaštita glave i kože te manji i češći obroci uz dovoljan unos voća i povrća. Grad Virovitica produljio je rok za prijavu na natječaj za kupnju stanova koji se grade po programu društveno poticajne stanogradnje POS. Novi rok za predaju zahtjeva je 13. srpnja 2026. godine. Zahtjevi se mogu poslati poštom na adresu grada Virovitice ili elektroničkom poštom na službenu adresu programa POS-a. U okviru programa kupci trebaju osigurati najmanje 15% vlastitog učešća, dok maksimalna cijena stana iznosi 2104 eura po četvornom metru. Iz grada pozivaju mlade i obitelji koje nemaju riješeno stambeno pitanje da se prijave u skladu s uvjetima natječaja. Nakon što je 26. lipnja potvrđen novi slučaj kuge malih preživača na području općine Voćin, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva proširilo je zone ograničenja u Virovitičko-podravskoj županiji. U zonu zaštite uvrštena su naselja u općini Voćin te naselje Golenić na području Slatine, dok zona nadziranja obuhvaća veliki broj naselja u više općina i gradova, uključujući Čačince, Čađavicu, Mikleuš, Novu Bukovicu, Orahovicu, Slatinu, Sopje, Suhopolje i Voćin. Iz ministarstva navode kako će se u tim zonama provoditi sve propisane mjere suzbijanja bolesti, a ograničenja će se prilagođavati razvoju epidemiološke situacije. Općina Suhopolje objavila je javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine. Javna rasprava traje od 9. do 20. srpnja ove godine, a u tom razdoblju građani mogu izvršiti javni uvod u prijedlog plana u prostorijama općine Suhopolje radnim danom od 8 do 14 sati. Javno izlaganje održat će se 15. srpnja u vijećnici općine Suhopolje s početkom u 10 sati. Prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti tijekom trajanja rasprave u pisanom obliku ili putem e-pošte kao i usmeno tijekom javnog izlaganja uz obavezno navođenje osobnih podataka. Dokumentacija je dostupna na mrežnim stranicama općine te u sustavu prostornog uređenja. Prije 35 godina 28. lipnja formirana je 6. četa 50. samostalnog bataljuna Zbora narodne garde Suhopolje. Tom prigodom okupili su se pripadnici postrojbe kako bi obilježili važan datum iz novije povijesti, koji se ujedno obilježava i kao Dan hrvatskih branitelja općine Suhopolje. Održani su misa i molitva kod spomen obilježja poginulim i umrlim braniteljima, a svečanosti su nazočili i predstavnici općine Suhopolje. Okupljeni su se prisjetili ratnog puta postrojbe te odali počast svim poginulim i preminulim braniteljima. Održan je završni međunarodni sastanak projekta NONA koji je okupio partnere iz Dunavske regije. Na sastanku su predstavljeni rezultati projekta usmjerenog na razvoj novih modela upravljanja prostorom te poticanje zelenih investicija i urbane regeneracije. Projekt se provodi kroz program Interreg Dunavska regija 2021-27 uz sufinanciranje Europske unije, a uključuje 18 partnera i 17 pridruženih partnera. Sudjelovao je i grad Virovitica koji je u okviru projekta proveo aktivnosti jačanja kapaciteta za održivo upravljanje prostorom i razvoj lokalnih javnih politika. U Virovitici bi kroz mjesec dana trebali biti završeni radovi na spoju ulice Kralja Petra Krešimira IV. I ulice Matije Gupca. Radovi su u završnoj fazi, postavljaju se rubnjaci i priprema se prometnica za asfaltiranje. a nakon završetka u funkciju će biti pušten i novi semaforski krak. Projekt obuhvaća izgradnju nove prometnice i pješačke staze, modernizaciju semaforiziranog raskrižja te nadogradnju javne rasvjete. Cilj je bolja prometna protočnost i sigurniji pristup kompleksu Vegeška. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumafema.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju prometu Sandra Pučić. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, bilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Zbog radova zatvorene su državna cesta 2 između naselja Klise, skretanja za naselja Bobota i Vera, državna cesta Donji Miholjac Sveti Đurač te Požega Pleternica između mjesta Blatsko i Vesela. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo, Slavonski Šamac, Slavonski Brod i Svilaj i promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo, Maljevac, Jasenovac, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Hit dana. Prvi prijedlog.

0: Kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili gutlje vina za kraj dana. Sve vas to čeka u srcu grada Virovitice. Na trgu doktora Franje Tuđmana 3.

ulice uz stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.

0: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: Kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum.

Tvoj broj jedan za najbolju glazbu. Room FM.

0: Virovitički dnevnik.
1: Udruga Glas poduzetnika pozdravlja kampanju Porezne uprave Svaki račun se računa, ali ističe kako bi ista razina odgovornosti trebala vrijediti i za državu. Poručuju da građani imaju pravo jasno vidjeti kako se troši svaki euro iz proračuna, dok postojeći sustav javnih podataka često nije dovoljno pregledan niti pretraživ. Traži se veća transparentnost javne potrošnje i nabave te jasnije i dostupnije podatke o isplatama i odlukama. Zaključuju kako se povjerenje gradi i kroz poreznu disciplinu i kroz odgovorno upravljanje javnim novcem. Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod za utorak je izdao crveno upozorenje za veći dio zemlje. U pojedinim dijelovima Hrvatske očekuju se temperature i do 39 stupnjeva. Tijekom najtoplijeg dijela dana između 10 i 17 sati preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom suncu te redovito unošenje dovoljno tekućine bez čekanja osjećaja žeđi. Savjetuje se i nošenje lagane prozračne odjeće svjetlih boja, zaštita glave i kože te manji i češći obroci uz dovoljan unos voća i povrća. Grad Virovitica produljio je rok za prijavu na natječaj za kupnju stanova koji se grade po programu društveno poticajne stanogradnje POS. Novi rok za predaju zahtjeva je 13. srpnja 2026. godine. Zahtjevi se mogu poslati poštom na adresu grada Virovitice ili elektroničkom poštom na službenu adresu programa POS-a. U okviru programa kupci trebaju osigurati najmanje 15% vlastitog učešća, dok maksimalna cijena stana iznosi 2104 eura po četvornom metru. Iz grada pozivaju mlade i obitelji koje nemaju riješeno stambeno pitanje da se prijave u skladu s uvjetima natječaja. Nakon što je 26. lipnja potvrđen novi slučaj kuge malih preživača na području općine Voćin, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva proširilo je zone ograničenja u Virovitičko-podravskoj županiji. U zonu zaštite uvrštena su naselja u općini Voćin te naselje Golenić na području Slatine, dok zona nadziranja obuhvaća veliki broj naselja u više općina i gradova, uključujući Čačince, Čađavicu, Mikleuš, Novu Bukovicu, Orahovicu, Slatinu, Sopje, Suhopolje i Voćin. Iz ministarstva navode kako će se u tim zonama provoditi sve propisane mjere suzbijanja bolesti, a ograničenja će se prilagođavati razvoju epidemiološke situacije. Općina Suhopolje objavila je javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine. Javna rasprava traje od 9. do 20. srpnja ove godine, a u tom razdoblju građani mogu izvršiti javni uvod u prijedlog plana u